0: Poštovani slušaoci, mjesec maj, vjerujem da vam je to poznato, da je to mjesec kada se obnavljaju članarine za ovaj radio. Pa ukoliko ste u mogućnosti da to učinite, članarina za penzionere, odnosno za one koji imaju concession, je nekih $11, ako nema concession je $16. Ne radi se o velikoj svoti novca, ukoliko ste u mogućnosti, bilo bi poželjno da se to uradi.
1: Fudbalski klub Westgate Sinđelić održava povodom slave Sveti Nikoli održava svečani ručak 24. maja sa početkom od 1 sat. Služi se srpska hrana i pića. Pozvani su svi članovi, sponzori i da kažem navijači fudbalskog kluba. A adresa je, imaš li ti adresu, Milane?
0: Adresa je u Ardir tamo. Aha. To je negdje.
1: Kaže da je ovdje Men's Mode Park, Ardir Reserve. Znači, možete lako naći na Google mapama Ardir Reserve, Men's Mode Park.
0: Da, imamo još jednu obavijest gdje se kaže Dan Ravne Gore, 24. maj, Srpski nacionalni centar, general Draža Mihajlović, Sveta liturgija u 10 sati, kulturni program, folklorna grupa Avala i grupa Ravanica, muzika Braco i Raca, roštilj dostupan za kupovinu, Sveti kralj Stefan Dečanski. Za više informacija možete da nazovete nekoga iz crkvene zajednice.
1: A imamo jedno specijalno obaveštenje. Čestitamo Vukašinu Todoroviću 84. rođendan. Žele mu supruga Dobrinka, ćerka Gordana, sin Goran, snaja Ljilja, unučad Novica i Jelena, sa porodicom i prijatelji širom Australije, Srbije i Republike Srpske.
0: I mi se čestici pridružujemo odavde iz studija.